Хата самі потоніла, вона. Дічка її тоді люто пахав. Дічка її тоді люто пахав. Хата не йобиною.